0: בזכות הנס סגבל פעלה נצבי שבו יש עוץ בן סגבל יונגיק את הקופאי יונצ'ק את הקופש יונקש את הקויוקות נוקוצ'וויניקה תעקוקים בזה מוצ'קות הנס שבו יש לסגבלה
1: בשכונה בלש תנקים הקימוולטו ולכליל לקינה תומן תונה תנו ינטלוקים הקרולה ללפוקסיקל תומן למוצ'קה בלטו שנון קוקבאינטיק מוצ'קשים בלה תנו מנו קינו קבא אבול לשה דיום פנחה בש סוכן וקים בסלה הומפל קין קבא וקומנו קינו קבא מבוצ'ן שיפה ומבוצ'ן צ'ופה וקומנו קינו קבא אתן ציל וקומנו קינו קבא איצ'ן ציל וטאטה ציל ושנת צילה תולק לבשו ביקו ויוצ'ול תימפה אותו צ'נלי לא פוטאצי כמעט עול עלי תפוקסיק על מעק ביתום תאונה כמעט עול תובל כלילה תומנו תנומנו קינו קבא ל... לצ'אן שיפה סטיחה לצוק וצ'אן לא נוחתה וכבת צחה מוצ'קשים בעל תומן תונה בש בית מוצ'תלה בש בש טס תוקו לתת פוקסיקה וכבטיל מוצ'תלה לתיה מייחוק ובטיק לנקוץ היקה לו לצו לו תלו מילה לכן תאקו בקו תוך קופטון ללומו בוקו וילקה בן סקון וצ'י קולטיות ילו ומייחתות ילו והוסקופ ונוחתה כניל תלומיל תוקעשיל תובל שלו תנחילו ותושיבילו ותולקה לבשקו קופחתל וחוסקו תהיה תולקלו היקעה לי ללומו ולצ'יל קובה ויוצקין קובה לומו ינקינה כן מענה קצויה ביל חבו סוטו מנסו כולה יוסי קונגו סוקו צ'וץ' קובו קיק אלה לומו קופת קו בהלה תונה ויולה ללבש תעסיקטון כמעט כל הלילה תומן סוקו מנגו חייפל חב כחק כמיית יק קלנטיק ללומה תומן כך הוא עד שוטל לצרולות ילונוק בסיקוב לנוקות שמייהו כקוויינטיק פרויקטו או האמפרסה זו כותלות ילו ובית קוב ומייכו לתיוהב שהוא פאק על יאבי לסויה ומי לסייקטריה כולול תיאגה פאק לסויה ילו ובית השנה ויותו צ'ק אינו בו טופ קוב לחאו כסכון קוב לחאו צח קוב לחאו תולק לו חי לצפונות כסכון תל שנתומן למשהו בייטיק לבעלו בישנה לבש כקוויינטיק פארקס אהוליקוס איפוטובולטאיקוס בישנה בעלו כאלו לליק תוך קוב ולום עוצי לתיאלו בית למייחו כאלו תנאי וואי כאילו פאבה יחטל כושטל מינטה איתה כש 30 או 40 או חבי לא כהק למייחו ויתופת לו מיליו קטנה כך כהק משמק איליק משמק מנסיק תותו כול משמק תוקליקוע ובאקס כושי כיה משת כימק תקויול תומן תמבינו וחצוס תלולום תמבינו מייח תלולום יא משקו קונקולו יא משקו קוטריק אלגילאדי לולום קופאי קולום בלוטום בייקו קויוצולו לאולה למאקו טאלו ינוטאק אינובה חצטוטנובה ויתל ויאביק לום שמבאשטונה לבאשו קובט קובו ומפבא אלגה מה אוצקטיאלינטי מה לוקטיאלינטי מה מתו בינטון וציליית אלו תומן יאשה קוצ'איקו בלומות צוקולטונק פעתה שמה לומי למשהו סוכן ובטיקו קולו ולמשהו סוכן ומייה קולומה תונקונו מייה תונקונו קושטה בשטונקו פעתה לומתומת מינם אישינטי מינם בולטי מינם איפטי מינם מקלטי מינם תולק לבשו קופק על איץ' קולה קופת המינן מיננטי בשטון קובינו בטה ינקינה קובינטן שכהיתנו קודש נוחקה חובות ילקפתה un meijo te acapata cuyil copas un pata lubetic te acá anacbalujante. Chembache, what's up, chanchini, maje, jena, mistrusco traba meyati, tumen, le macho, socuchillo, matu casa, lo meijo, matu ujambe, cobas, un asco cole, tu alquilila, yanebasco, cabaintic tecnología, le macho, socuchillo, matu patu, u meyasco, misum, e teléfono, ebis, le macho, socuchan, nukta lobo, cole, lo asibo, ve, chantalam u betku me yakum el teléfono le betik tune le macho besla pala loba sebanu u mezco le celular o sebanu mezco le computadora o se u mezco tu la le basku kabaitik tecnología o le betike tile tio gusta le me yajo ton sokis le matupata e me yastik le balo beyo le ola le chen champak chen chan mis chen jardinero y balo be cupata ubetik magte de no cuchcajo ebis Cancún ebis Chetumalo le cubin ubet mag yankin socolena can ocilin malo bu unajal magi le tumbetik tone te mucho baiga cale yank calan que lumo yank calantik tumen le clumi la ma una u conchale una nati que le luma veyon tu mama zil yani tone le mas u yabil ma u mama y le mas u yakun ma u snazi le ma tu pastu pai mis tu pastu coni tu men la silon tu men snazi veye tu kul anchatun tona le ola al behlai kima kim wol in talin hansik bateche le ukinu kaba le much shimbala que si tu ne ka Kawuyesh bishut sikbal, kawuyesh bishut an, kawuyesh bashku kutsol shikintik, kawuyesh basho ku katal tubel, basho kun nahmatik, basho behilo ku shimbatik, tumen ujahile, yankine, mayuhemak umpe bale, leken taget zulo bohach seban bal utusul otsi. O si mak kolkap untu o si mak kashil mak hach seban utusu tontune bashkbetike muchkintik le kahola li lobo le basho kuyuchu lobo josi kutsikbalil tia kapata ke uyohel tik mak tia alkabuye she beyo makane wayan alume she kabeta kalankesh mapaikesh makonkesh tumen ya butenele ku tasak takin apoka which tutane kawaike ano takin ele elin luma tratene takino yankine mahach hahi le takino chen yankine kuyesa tech yankine matu kuchutaka danse tusho ku pata le ola le lun soka triko le lo sokanti beyo mishbikin tukaten uyantal ameyaste le tietun betik le beitona tene kima kimole in hameya tzikbatawete lesh tumen tank tzikbatik teshe kima koltu in tumen ukinu kaba much shimbal keshi tune ma ujawa la wikesh le tzikbalk betika tumen le tzikbalk betika a tia lesh yolal a wikesh bash mehilo ete bash behilo kshimbatik tumen tone le meyak betka ma chen ktiali ma yola tank bota li mish mak botikon tone chen kiakunt maklung kiakunt mak chibal kiakunt mak miatzil kiakunt ma letang le mayat ang betika le olal tone tank tasik tesh le tzikbala makane wa kukabehta tesh makane wa malo babuikesh Sokoletan traites anunik ola liletumen wa tesh sukana wikes le tzikbalato nekimak ol tumen ohel kawikes usta shiknehesh le tiuba alilotumen le masho uik le tzikbala le masho ketik le tzikbala le masho tanupatko kuchu le tzikbala kutasko umpehach nohoch kimak ole lik puxtikal tumentone lektukule letie babeya letie kmul tzikbala tia ka mul kambanakum tia ka kmul kalantlum כאנקטון ומפה קושתליל מול יתל ומפה מול טוב עוללי. הליבה ניפ עוללש בית, בקפת לשות הקטולה כי